na wo ye Jesus Christ din moja atwa nti nti su kra menia ora ni be wo ma ye yo o wo ma ye ba yan sole ni afia wo ma Christo ahini ya Christo ne ba wo ahini ya Christo ne ba